0: tūshīn gyōjī chūngrōng, lāmpār ngī tū kāng chūngyā.
1: Dīm dū tētī lēcēn dī, kē kē gyūrmī lāmchā yīn.
0: Tārī kē kī sēnshīmā dī nī, pēnchō lōngchīn nyēnchīn lēkūng, pēwē lōngchīn kī, dīm dū tētī xībē.

pōmpō jī mānyo nā sarvā kōyī rā, tā kōrō tī wō tī sō xē xē xē pō tāng nā tī, mā nā pōng yō kōr mānyo yō lō dōng sē, yō tā kōr mānyo tā lō dōng sē, yō bō tā sō tā xē pō chī nyā wā mā rā, jī tī tērēn jī chē jī rā tī, tā xē pō jō jī, tā bē tī chō lā tā mō yā nā, tī mā nā pōng yō kōr mānyo yō lō dōng, yō tā kōr mānyo tā lō dōng, wō sē yā, tī nē ndō wā, ā tē nā xē wā rā, tā lā mā nā yā, tō rā yō rā, yā dī kō mā rā ndō wā, kā rā sā, tō rā kā rā sā, lā mē sōng sī chō yī sā, dzū kā tī xā rī sā, wā tā lā mē sōng sōng wā chō rī sā, yā mā rā tē sā tōng wā rā, kā rā sā nā, xā mā sā sā kā lā mā yī sā, xā tsōng pō sā kā lā mā yī sā, wā yā rō mā rū sā kā lā mā yī sā, rō dzē cī rū kā lā mā yī sā, rō sā tā pō mō tīndi rā, wā tā sū rā, tēs jī wā rā, tē nā yā yā, dzumā, lā mā dzumā rā, tā sū rā yā sū sā mā bō chī yā rā, tīndi wā rā, yā tā rā mā tō ndō kā pōng lū yā sā, tīndi jī, tā pē hā chā mā bō rā, tā sū rā rā, lā bā rā, pē nā sā tā tī wā rā, jī tsū kā dēn dōng sā kā rā sā kā rā sā tī kō rā, pē nā mā sūm chū sām nō sūm chū sā, dzō sūm chū rā chō chū chū sā, tā tā tā rā mā sūm chū sām nō sūm chū rā, dzō sūm chū rā chō chū chū sā yā tā, pū jū pā mē mā tō lū mī sā, pū gā pā mē tū bī jī rī sā, gō chī chā tā mā tō lū mī sā, Gochi san su su gokuri ya chi chakta dhagirwa. Ya kashi che ya meli tindri che na ya tindri kora mambu xe ya war. Pena chi dhapu kakju, nrompu kakasa. Pena chi dhapu kakru, nrompu. Tam ame lab ya ame labs. Tam ame lab gurwa, yena ame labs. Ta tindri mambu warik. Koro meli moro meli koro te tal maki chinkin isa. Ta pena namo meli chasona ta su su tabli li. Tema adu nrokwa da su tabli ya da nang. Nangli nrokwa da su nangli hita che marwa. Pumi da su mato, jeba da su nangli che ma. Da yang pumi da su kuwa la. Ori pumi da su chitang chi na nga ma li. Da tanda pumi nchanyam to kachan ya borwa. Nga ma yang des tongchung zon rwa. Jini pumi la mabia kuwa mambu jo rwa. Pena nangmu rong tam jami nilam ka se ya. Nangmu kashi cha ruru ji da nga ma lega hita wa marwa. Kecha lap hito rwa alo su chomba da malo che jesu. Palo su namangu che jesu. xiexi dikana, jiama se na tabari, taba jingana nima jingi lamka kaa, da isi kaja kanchu maji xiexi di. Uwa ta tindri dambi kuwarzi, ta hajang tindri mamburi. Tiri tanda di chechu tse uri, ta yang rupi na yinda parche, uu na chodiri mi na ngemi xe, yursorji. Yursorji son nyingba di, jitang jina da se, chimi xerje chuksam se yaad, lacho gewa chue se yaad, uu mucho che chue se yaad, mambu uwarwa. Di nani yang tisi langna yang rupi na xiexi uji, teka ta tu mari, jisand, tā rīmbō rō sāng tāng, tsō kō yōrk chē kē yā chō rō wā, o yun chāng tā tsō wā sī nī kī rī, tā nā sā chā kāshī tāndā pā chā tī wā chī rī sāng kūndō. Tē kā nirī chō wā sā nā pē nā, chō sō bō mō tē nā, ngē kī nyā lī chū sō yā nā, tā tāndā tē chēm nī kī tā sō nā wā mā tā tā wā rō wā. O sāng chā kā nirī chī rī kō rī sā nā, lō chē, rā chē, nirī chē, mā nirī rā sō mā sā, chī kō wā rī. Tē tā kā rā sā nā, yū sō kī kō tē rī mā tō, yā kō tē mbē sō chīm lō tē wā mā. Tēnē yā pēnē nōr sē yā sē rā chō rā wā, yā kē mē yā tā dōng sō nā, tē yā njī kē rī, tē mā tō ngā chō dūk jōng sē tē rī mā rī. Sō kā rī njī kē wā sē nā yā tā kō rā chī kō rī, tā yā chī nā tā kōng chē rī nā, tā yā kō sēm chē sā mī rā wā, kōng tō yā kē kō ngā mā rā wā, chē tē wā tē nā shē yā, tē rī tē yā, pēnē tā nā chē wā rā wā, ngā mā rō pē chē tā sō mē sāng sō nā, yā kā rī tī kō mī, tē tsō mā tē tē yō tē shī kā chō rā wā, shī rō Tindiri tindir tuk chi kuwari. Ti parche nrupa ma tuk oma. Tindiri ta ti nrupa la tanda ti losar kuwari. Ta chitang chi na lo chen si, lo chon si nyi wari. Ti na losar na ta parche po chon yo chik parwa. Horda tongpo losar wa losar chi ti losar. Ji na dui san wari. Sacha kashi ji sar, sacha kashi dui san wari. Ta gutok se ya chi kuya wari. Ti na nrupa gutok na ta naha mangpo lu ya wari. Naha mangpo yiga chichi. Ti na yiga nima lu ya, nima chichi. Dawa chichi. Ta tingsan yiga chen tuk ngema na tabcha jia yuri chuwa. Ti zopta tokto nima dawa zonda. Tiri suiro wari, rupa wari, woya. Ta mambo wari, ta puhu tsoma xeri, tingsa puhu tsoma xeji riba. Nima sena yagbo yinsi, dawa sena yagbo. Ta suiro sena yagbo yinsi, sorwa tindri yinsi, sem nabo tindri yinsi. O rupa yinsi, rupa yagbo yinsi, mada rupa zangbo yinsi. Siya, tiri nrondu hamchong siya warwa. O tindri je paa songda, ta ti mada chamji yinsi kasa ka chamdo ya. Woya, tiri ta mambo jo ra ra. Ti mada yenda losa te tan rupa da parche. Chiesi wari sena, chiesi wajima da kuto desu, cheba desu wari, yan rupi na lochon se ya zuu ziri. Te zuu zi gul jimtsan rari gandhi rin dori sena. Lochon tsardu mo rupa na la tanda loo chi riyu ti jepsu gang ri. Yan rupi peche zirwa chili tui rava, xeba jik tui su yomar. Yan lochon se de tete che zuu kari ta tanda picho desu deli tui ka rava, deli tui ka jitui. Ko desu ziri, yan kashi ti ma bilo losa ziri. Lochon se rila bide lugu ka losa yinsi. Tā chik lōsā tōng chī, tōgō pōk tō sō lōsā yāpō chī tōng tēndē chī yā rē. Tā gōtō tō sō nrāpō nrāpō rē. Tē nā chī yā tē pīlōg lōsā sē yā tēn rōpa nyām jībō nrā chī tōng rē. Tē jīmsā yā kā rā sē nā, tē tēn rōpa chūrō yī jēp sō tā tō sō chē yā tōgō mā rē. Tēndē chī yā tē.